Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 31 июль җомга көне. Сез турыдан-туры эфирдә Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән Төркиянең урам ризыклары язмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хәбәрләр. Түркия елбашы Реджеп Тайып Эрдоган рәсми сәфәр белән башкалай Анкараға килгән Ливан дәүләт башлыгы Джозеф Аун белән елбашы резиденциясында күрешеп сөйләшкәннән соң оештырылган матбугат очрашуында белдерү ясады. Эрдоган Ливанның инде күптәннән төбәктәге кайбер кешеләрнең көндәшлек һәм бәрелеш мәйданы буларак иң зур зыян күргән кардәш ил булуына ишарәләп, якын көнчыгышта иң башыннан бирле максат итеп куелган тотрыклылык, тынычлык һәм хезмәттәшлек мохитыннан иң күп файда күрәчәк илләрнең башында Ливанның булуын әйтте. Израильнең Ливанга һөҗүмләре башланган 2026 елның 2 мартыннан бирле 4300-дан артык ливанлының гомере өзелүен, 2000-дән артык ливанлының яралануын, 1 миллион кешенең өйләрен, туган җирләрен ташлап китергә мәҗбүр ителүен ассызыклаган илбашы Эрдоган түбәндәгечә дәвам итте. Биредә тагын бер кат хөрмәтле илбашының һәм Ливан халкының кайгысын уртаклашам. Яраланучыларның тизрәк савыгуын телим. Төркия иң беренче көннән бирле һөҗүмләргә иң көчле реакция күрсәткән илләрнең берсе булды. Израильнең кешелеккә каршы җинаятьләрен бу барышта көн тәртибендә тоттык. Бу һөҗүм һәм яулауның туктавы өчен башланган дипломатик инициативаларны якыннан күзәтәбез. Израиль һөҗүмләрендә зур зыян күргән Көньяк Ливанны яңадан торгызу өчен Безнең кулыннан килгән ярдәмне күрсәтергә әзер булуын белдерәсем килә. Ливан илбашы Джозеф Аун исә Төркия белән Ливан арасында ныклы мөнәсәбәтләр булуын белдереп, ике ил халкы мәнфәгатьләре һәм төбәк тотрыклылыгы өчен хезмәттәшлек итәргә теләк бар диде. Эрдоганга җылы каршы алу, кунакчылык һәм чакыру өчен рәхмәт әйткән кунак дәүләт башлыгы сәфәренең мөһим чорда тормышка ашуына басым ясап, төбәкнең хәзер аның киләчәге сүрәтләнә торган урынга әйләнгәнен белдерде. Аун Төркия Ливан кардәшлегенең бик мөһим булуын һәм алдагы чорда бу киләчәкне төзү мәсьәләсендә зур роль уйнавын җиткереп, хөрмәтле Эрдоган чынлап та үзенең күз аллавы һәм тугры ихтияры белән бу мөнәсәбәтләрне яклый һәм бу мөнәсәбәтләрне яңа хезмәттәшлек дәрәҗәсенә җиткерүдә тәвәккәл диде. Юнус Эмре исемендәге институт тарафыннан төрек телен чит яки икенче тел буларак өйрәнүчеләрнең тел дәрәҗәләрен үлчәү максаты белән уздырылучы төрек теле имтиханы өчен мөрәҗәгатьләр башлана. Әлеге имтиханның Аврупа тел тестлаучылар ассоциациясе тарафыннан расланган КЮ марк сыйфат билгесе бар. Ул төрек теленең халыкара дәрәҗәсе теркәлгән беренче һәм бердән бер тел имтиханы булып тора. Уку, тыңлау, язу

50 осталығын бәйләүче имтихан барлыгы 180 минут дәвам итә. Имтиханны уңышлы тапшыручылар B2 һәм C1 дәрәҗәләрендә төрек телен белү дипломын ала. Бу документ Төркиядәге университетларда төрек теле сыйныфыннан азат итә. Академик карьера, эшкә керү өчен мөрәҗәгатьләр һәм тәрҗемә кебек өлкәләрдә мөһим өстенлекләр бирә. Төркия белән бергә Юнус Әмре исемендәге институтлар булган барлык илләрдә бер үк вакытта үткәреләчәк имтиханга гаризалар 3-28 август көннәрендә кабул ителәчәк. Имтихан исә 27 сентябрьдә узачак. Имтиханга керергә теләүчеләр мөрәҗәгатьләрен 3 тапкыр w.sinav.yee.org.tr адресы аша ясый алачак. Имтихан белән бәйле мәгълүмат 3 тапкыр w.ts.yee.org.tr рәсми интернет адресында бар.

0: Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезне бик үзге ризык белән таныштырырга телибез. Аның иң әше, иң китердәп торучы һәм иң тәмле урам ризыгы дип тә атарга мөмкин. Кыш айларында ул пробиотикларның яхшы чыганагы буларак иммунитетыгызны ныгыта, ә җәй көне салкын килеш ашаганда сезне суыта. Төркиянең урам ризыклары исемле тапшыру тезмәбездә без бу җирләрнең тиз ясалучы, ләкин шул ук дәрәҗәдә тәмле ризыкларын тәкъдим итәбез. Бүген менюда тозлау бар. Тузлау Анадолда мең еллар дәвамында билгеле булган саклау ысулы. Яшелчәләрне кышка тузлы суда яки сиркәдә эшетү юлы белән әзерләү төрек ашсу мәдәниятенең бер өлеше. Ул Урта Азиядан Анадолга кадәр таралган. Ләкин тузланган ризыкларның урам ризыкларына әйләнүе бигрәк тә Госман мәшһүрында зур шәһәр тормышы үсеш алган вакытта була. Архив язмалары Истанбулда бигрәк тә 17 һәм 18-нче гасырларда тузланган ризык сатучыларының булуын күрсәтә. Тузланган яшелчәләр инде өйләрнең киштәләрендә генә калмый, алар базарларда һәм урам пышмакларында яшелчәрый. Тузланган кәбестә, тузлы кыярлар һәм өлгермичә тузланган кавыннар. Күз алдыгызга китерегез әле. Сез шау-шулы Госманлы урамында бер якта симит сатучы, икенче якта шербет сатучы, ә пышмакта, кәбестә, кыяр һәм кызыл чөгендер белән тутырылган зур пыяла банкалар. Тузланган яшелчәләр шул көннән бирле урам ризыклары мәдәниятенең бер өлеше булып тора. Түрк телендә туршу тузланган ризык сүзе фарсы теленнән килеп чыккан. Фарсы телендә торши эше нәрсә дигән аңлата. Вакыт узу белән ул түрк телендә туршуга әйләнгән һәм эше тәм белән синоним булып киткән. Түрк телендә яшелчәләрне тузлаучы яки аларны сатучы кешеләрне туршуҗу дип атыйлар. Туршуҗу сүзе очрый торган иң беренче рәсми документ Явуз Султан Сәлимнең Гомуми хокук кодексы. Ләкин тузлау сату бизнесы гына түгел, ул шулай ук осталык таләп итә торган традиция. Яхшы тузлаучы яшелчәләрне дөрес сайлый һәм туз белән сиркә балансын дөрес көйли белә. Чөнки тузланган ризыкның чын тәме дөрес әшетү һәм сабырлык белән барлыкка килә. Бүгенге көндә Төркиянең күп шәһәрләрендә яшелчә тузлаучылар үзләренең махсус рецептлары белән билгеле. Кайберләре аны күп сарымсак белән, икенчеләре ашы ярата. Кыяр, кәбестә, борыч, кишер, чөгендер һәм фасоль иң еш тузлана торган яшелчәләр арасында. Урамда тузланган ризык ашауны үзенчәлекле итә торган әйберләрнең берсе тузланган яшелчә суы. Зур пыяла банкалардагы әше һәм тузлы су. Күпләр бер стакан тузланган яшелчә суы бигрәк тә кыш көннәрендә чыннан да көч бирә дип әйтәләр. Истанбул, Әнкара яки Измирда тузланган ризык кибетләре яныннан үткәндә сез еш кына бу сорауны ишетә аласыз. Ашы булсынмы, әллә ашы түгелме? Бер стакан тузланган яшелчә суын әзерләгәндә берничә кисәк кыяр яки кәбестә өстәлә, һәм аңа теләгәнчә чили бурышы яисә лимон согы кушалар. Бу гади, ләкин көчле тәм урам мәдәниятенең иң яраткан эчемлекләренең берсе. Тузланган ризыклар җиңелчә кабымлык кына түгел, ә ашларга алыштыргысыз өстәмә. Фасоль ашы белән тузланган кәбестә пылау янында тузлы кыяр, котлет белән тузланган борыч. Бу әшетәм һәр вакыт төрек өстәлләрендә аерым урын алып тора. Бәлки шуңа күрә тузланган яшелчәләр ашсу мәдәниятенең дә көндәлек тормышның да кечкенә ләкин көчле геройларының берсе. Тузлы кыяр банкасы ачылганда тарала торган үткен хуш ис. Тешләрдә кыярның тавышы, бер стакан тузланган кыяр сугы. Менә сезгә иң әше, иң китердәп торучы һәм иң онытылмас урам ризыкларының берсе.
1: Төркиянең урам ризыклары.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгеше фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары исемле тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында Сәйит Баттал Газый Солтан турында сүз алып барырбыз. Түркия тарихы битләрендә шактый батыр бар, ләкин Баттал Газый төрек халкының йөрәгендә аерым урын алып тора. Ул кыюлык һәм инануны берләштергән, кылычы белән дошманга курку салган, иман тулы тавышы белән күңелләргә өмет биргән лидер буларак телгә алына. Византия диварларында җилфердәгән байрактан алып, Анадолының авыл мәйданнарына кадәр аңлатылучы, риваятләргә кадәр сузылучы хикәясе бүген дә төрек рухының азыгы булып тора. Баттал Газый чыгышы белән бер төрек егете. Тарихчылар Мәхмәт Өндәр һәм Вәхби Джәм Ашкун белән берәттән күп кенә язучы һәм тикшеренүче Баттал Газыйның Хорасанны төрек ғаиләсеннән булуын билгеләп уза. Яшли ислам армияләренә кушылган бу егет Византияга каршы алып барылган сәфәрләрдә батырлыгы һәм җитәкче сәләте белән дан казана. Ул вакыттагы Габбаси хакимияте астында айрыша Самарра шәһәрендә чыгышы белән төрек булган гаскәри һәм җитәкчеләрнең тәэсире арта барганда, Баттал Газый да төрек халкының бу армияләрдәге үсешен гәүдәләндергән алдынгы җитәкчеләрдән берсе була. Ислам байрагы астында Византия ныгытмаларына сәфәрләр оештырып, иман юлында кылыч күтәргән Газый буларак исеме һәр җирдә ишетелгән. Еллар узу белән Баттал Газый образын төрек халкы үзенең милли рухына куша. Анатолының угыз буыннары өчен Баттал Газый төрек ислам герой шәхесенең гәүдәләнеше. Төрекләр аның исеменә Газый дәрәҗәсен өстәп, аны Сәйит Баттал Газый итеп данладылар. Гасырлар буе Сәйит Баттал Газый төрек милләте хәтерендә онытылмас батыр җитәкче буларак яшәп килде. Суфи түрікмен жәмғиетлері арасында оның шығышы білән түрікмен болуына ұшанылған. Хәзір Баттал Ғазый, Ғазый хам әулия сифатларын өзінде жиған қоқарман боларак қобыл етілі. Баттал Ғазыйның риваятка әйләнгән батырлық юлы айруша Анадолы жерләрендә тирән із қалдырған. Риваятлерге қорағанда Баттал Малатия сәрдары Хүсәйін Ғазыйның улы. Ул шырда Малатия Византия ишегіне яқын урнашқан ислам билеге үзәгейді. Ә Баттал Ғазый нәқ менә шул жерләрдә яшли дин өчен көрәш рухы белән үскән. Ғымыры буе Малатия һәм тире яғын үзәг итеп Кайсери, Әнкара, Иске шәһәр яқларында Византия ғәскәрләренә каршы сәфәрләр ойыштырған. Шулай итеп Анадолы жер Төрек исламлашуында роль уйнаган. Баттал Газый төрек халкы хәтерендә кылыч иясе һәм күңел яулаучы шәхес буларак истә калган. Аны аңлатучы Баттал Намә кебек дастаннар бер яктан дин өчен көрәшү дулкынын, икенче яктан изге рухи дөньяны берләштерәләр. Баттал Газый бу риваятләрдә ислам өчен көрәшкән батыр буларак телгә алына. Гомерен дин өчен Византия биләренә каршы көрәшүгә, исламны таратуга багышлый. Баттал Газый дастанында аның кәфирләргә курку салуы, дошман ныгытмаларын кайшак кылышы белән кайшак зихене һәм хәйләсе ярдәмендә кулга төшерү әйтелә. Шыганаклар чыннан да Баттал Газыйны ул вакыттагы христиан Византия кешеләренә котқы салган, ныгытма һәм шәһәрләрен көч кулланып яисә акыллы ысуллар белән җиңеп алган бер мөҗаһид буларак сүрәтли. Баттал Газый кылыч тоткан сугышчы гына түгел, ул шул ук вакытта гыйлем иясе дә. Дини белем алган, мәсҗид көрсиендә Коръан укып, хадис аңлатканда моңлы тавышы белән тыңлаучыларның күңелен яулаган. Аның шәхесе борынгы төрек батыры идеалының ислам иманы белән берләшкән рәвеше. Шуңа күрә төрек ислам дөньясы аны батыр гына түгел, шулай ук Аллаһ юлында йөргән дәрвиш буларак та кабул иткән. Баттал Газый дастаны Анадолы җирләрендә барлыкка килгән дини хикәяви каһарманлык әсәрләренең беренчесе һәм үрнәге буларак кабул ителә. 13-нче гасырда язмага төшерелгән Баттал Намә Баттал Газыйның изге исемен генә саклап калмаган, үзеннән соң килгән дастаннарга да юнәлеш күрсәткән. Данышмент Намә, Салтук Намә, Хамза Намә кебек соңрак барлыкка килгән күп кенә дастан һәм риваятларның күбесе Баттал Газый салган юлдан барган, аның рухын үзендә чагылдырган. Нәкъ шушы тәэсир

жүйесінде Батталғазы есімі Орта Азиядан алып Балқан жерлеріне қадар созылған кең географияда соғысшыларының изгі яуқлаушысы, әулиелерінің жетекшісіне айлана. Оның күреші һәм шәхесі көп әсәрлерде яшәп килгән санап бетергесез хикәягә илһам биргән. Батталғазы түрікләрнең батырлыгын, иманын һәм ватанга булган мәхәббәтен гәүдәләндергән. Византия ныгытмаларының диварлары астында курыкмыйча сугышкан бу каһарман шулай ук Анадолу җиренең рухи җиңеп алучысы буларак та күңелләрен яулаган. Аның дастан кебек узган гомере чынлыкта төрек халкы бу җирләрдә 1000 ел дәвамында алып барган көрәшенең кыска ша нәтиҗәсе: кылыч белән җиңү һәм йөрәкләрен яулау. Бүгенге көндә Батталғазы рухи төрек ислам җәмгыятьләре хәтерендә яши. Илдә патшалык кыругына түгел, ә ул халыкның йөрәген яулау да шын гаскәри эше. Батталғазы кылыч һәм дуғалар белән җирләрне дә, йөрәкләрне дә яулап алган каһарман. Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Джәмил Дуа Чипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.

Тапшыруларыбыздын нәтижелер алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Түркия ил башы Реджеп Тайип Эрдоган рәсми сәфәр белән башкала Анкарага килгән Ливан дәүләт башлыгы Джозеф Аун белән ил башы резиденциясында күрешеп сөйләште. Юнус Эмре исемендәге институт тарафыннан төрек телен шит яки икенче тел буларак өйрәнүчеләрнең тел дәрәҗәләрен үлчәү максаты белән уздырылучы төрек теле имтиханы өчен мөрәҗәгатьләр башлана. Израиль һәм Хамас арасында Газадагы сугышны туктату турында килешү ирешилди. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.